yesi baby a wotomfo wobo ne pampampan no na eho ehia no ne senti ni die mu yesutie kakrai na etie kojak ya pomuden enkomobo ayene ye de ebrewo ebia na wotike mu wona mujom wo sorry africa se fidie no ho a wobedi kan age kojak ye numbers no ansa na wotie enkomode wa a title kojak numbers no ye 0531 070 020 0531 070 020 and a 0531 069 945 0531 069 945 and no any numbers are Kojak Farmer ye de eye juma Kojak Farmer eye household name ubo dia a dia amon for tade kaye pa eye Kojak Procode eye tipayedro wow hinum esonin su wa wo home a wo home no entimi ma esan se ohwini mu asisie abofra na se panin kwaja procode eno edi tipaye dru a eboa ema otipaye no ye de etu ase ye otipaye dru bebre e wo Ghana ha nanso kwaja ke yempanifo tenase eyi best mfihie du 10 years ana ye team of researchers no wo mu yi edi si ho no mu a wo de ye nhwehwemu sa kyerɛ niamma mu efa mfidie mu ehun se tipaye do na ewo ye my gane mu no dodo na se wo no mu a efri be se sima edu ko dunum so ena adwuma ne edu ne hyase se eye adwuma kwagya kempanifo tenase ne yese daa bi obi e ne tipaye ne ga ne hwini mu eso ne nsuo no ye kase wo tenase sima be se du ene dunum achi a nipa no obebre enti enema ben ene ebetimi de agu Kojak Procode mu ama na ho ode etimi akosoro na ye de aboa adasa etu omutipae ase eno ne yempanifo keka niema si ani ene ye sei Kojak Procode no enupa ne niema pa ewo mu enti no se wuti ya wo ya wo hwini mu so ne nsuo kata achew edua na jwa homi ensi so a wonum Kojak Procode a efi sima miensa 3 minutes e ko no na hyase eye na dwuma esanse na hoode no ewo soro abusua me pacho se wura pharmacy over the counter drug store se wukwa koto Kojak Procode na enipa ne serve no ka kire wo se procode de asan wo nanso ye wotipaye dura eye dwuma se procode awoboa wan hwe yi a wode 6 better no 9 esanse dro bi ni wonmo a na hoode no ewo soro se Kojak Procode. It is a rubber bisa kwa koto Procode wa. Shano se se wo to edra ye original producta efri Kojak Farmer. Wamo ho. Yeni Procode fufu biya wo bebi ya. Enuwa ni Kojak Farmer. Ye Procode ewe jaso. Empeni fono ebe num tablet no. Na enkwana num ninsu. Mipa cho abofra ni hunu muso ninsu. Edra na jwa woma wona. Wabata ywa nshe ya. Wobi tenchen krempa. Wobedi watem. Wabakasa unyu bani ni. Won show bani ye esan se dane dana hwenro e wa abofra ne hwena no etimi pa cho se wunya Kojak kits enkwala procode ni bi e ma abofra ne no mu a eboa e ma akra ne timi da enna ho esan se eyi tipaye efri ho nom ne hwena emu asisie ebe yi ni nyina e de efri ho enti akra ne timi de ne ho na woda enna ho e ma oba tan so wunya asomdwe e da bi abusua for years now aye di Kojak Procode eba edwa so no eno manfo aba bebo ya pono mu sei etipaye ye wa yesi Procode wo hwini mu so ne nsu a yesi Procode na wo senya wo ya nsu wei ene yesi o wo senya wo ya wutimi no Procode ema ne te pain anaso wo ya wo ne so nanso e koba na pawsin ye bebo ama wo sen ho aye den na bo sen ho ban e de afi sika kaka ene se proye ho a abusua ye wo range of products a ye oral care a Kojak ene de abedwa so na ye hyase ane ye hyase e de afi mofra die ni mu ye wo Kojak kids toothpaste abusua tie mi ye o ye se ye wo Kojak kids toothpaste eno e ye mofra pawsin ye Kojak fo ye de abedwa so na wo kokoto a ye wo toothbrush e hye ho eno ne boa e ma akora ne se no tokro bia wetimi wuram etwetwe ne se ne kama e ma akora no nanum ete esa se mofra
wɔmo pɛ adɔkɔdɔkɔ deɛ ɛnɛma ɛyɛ finimfinim ɛnɛma ɛdɛnti no yɛ de enuanunu bi agu kogya kiss toothpaste mu a ɛbɛyi bacterias bi a wakɔrɛ nanu ma ɛyɛ bad bacterias a ɛbɛ cause tooth decay ɛde afiri akɔrɛ nanu mu akɔrɛ bi wɔ hɔ no mu a wutimu sɛne sɛ no ɛso bubu ebi wɔ hɔ na ntokuro dedam